צריך לדחת אז הוח אני טפל אני דרום פן הפלס ומרנק על הבאס ורמן ורקנדן ניסון אני דרום פן הלנד ורי ברמרס ברנד אני טרקרס טרק תסון אני ברנבין דם ורי למרס למ אני מנסטרס מנסטרס